0: Hello, chuẩn là ta đấy. Chuẩn là gọi nhá. Chuẩn á. Ok, nhau á nó đi ngang ta đấy. Bây ngang ghê áo.
1: Ông à, đi chơi hết thông mũ tuôn.
0: Ok, rất tốt. Hà po. Sáng khai tập, tí xí giá lại đồ lo nên đầy bà xa mẹp là gù.
1: Sao đi ngang
0: nhá. Ok, nhau á nó kết xuất kết bà là ghê áo. Nên tôi đi ngang ta đấy áo. Ok, 3, 2, 1.